سيدي استغفار ام ذكرى غوري ذكرى كان هر كسيك لبيانان و اواران دا بيقين و بيخوانت لو شو رجايا بمرت اچتا بهشتوا

0: ku pêwîst îlac û derman û pêwîstî nexweş dabî nekirêt?
1: Belê, araso.
2: Emeliyatên bavka ala milyonên siyasat bihêne. Kin xesteqaneya hukûmet jî ji.
0: Yek tedayî bo kidim 150,000 sen.
3: Nexweşxane, teler, emalê hîdî taybet zor zor bûye.
4: من بياني لا خستخانة بوم هيش تيقنا بو ورقي بو نسيم كي بروبو دروا بلام إساحاتم بفارة هموش تكيا
5: نقصة كي زور من هيا لا درمان لا بيدايسي بزيشكي

غجزات تو نار اني دي وش هيج امريني من كذب وش مكين اختيار ود سوي شعون سخور ده گيري و بحانه چه شعون الشيخ كبرى و الصوفي صافين اردانا و نادان ارمو شكافين بجذبه توفيقه چون تو فرياد ريوز هیچ کس نبردن پیو مقصه که اوز کسی جا ابلی